kwasa ka fanele va koxa tsolo va karata valeto ikakusa va ta yi karata yes hawu a ni ku byelanga le akwasa langusa lakusa vamkonyoli ye mai